0: mañana voy a ver a mi hija. Él la va a comer a mí. Ya te he dicho, mi niña. Ponte eso, voy a venir.
1: Let me ask you a question, my
2: The policy has no power on earth.
0: Who can it be?
2: Yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari, yari,